Աստված կուզե, որ քու հարաբերություն իր հետ լա գյանքիդ ամենակարծր փորձառությունը։ Ան այդ մեկը գոչե լույսի մեջ կալել, այսինքն իր ներգայության մեջ։ Բայց ինչպես կրնանք մեկ մեղավոր եւ անաստված մարդիկ հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ։ Այս անգարելի թվող արգելքը հաղթահարելու համար մենք կփորձենք 3 դարբեր գերբեր, որոնց մեծ երկուքը սխալ են։ Նախ, եթե մենք կսենք, որ հաղորդակցություն ունենք Աստծո հետ, բայց խավարի մեջ կգալենք, ուրեմն սդախոսենք։ Հովանես համարձակորեն գսի այդ մեկը։ Մենք պետք է սրբակրենք մեր ցանկի սխալ բաները, այլապես մենք լույսի մեջ չենք գալեր։ Կնա Աստծո, եւ թույլ դուր, որ Աստծո խոսքը բայցարացնի քո սիրդդ։ Արդյոք մեղքը այնտեղ անգերզությամբ նայիր, քանի գրնալալ շատ հանկիստ ես մեղքիդ մեջ, այն աստիճան, որ չես կրնար նկատել։ Եվ դուն չես կրնար զաստված իջեցնել քո մագարտագից։ Նաև մենք երբեմն կփորձենք մենքս մեզ բարձրացնել Աստծո մագարտագին։ Ոմանք չեն ընդունիր, որ իրենք մեղավոր են։ Ես բարձրաբար սխալներ գնեմ ասելով, ամեն ոք, որ այս մեկը գսե, ան Աստծո չի խաբեր, ոչ այլ իր ընտանիքը կամ ընկերները, այլ ինքզին կխաբե։ Անոնք դրան բանականորեն կարդարացնեն եւ կբացադրեն իրենց մեղքը, կամուրջ տնելու հույսով իրենց եւ Աստծո միջև դեղի ունեցած անդունդին վրա։ Անոնք իրենց անձերը ուրիշներեն ավելի բարձր կթասեն։ Այս երկու գերբերը չեն հաջողիր, ուրեմն ինչ պետք է անենք։ Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալու միակ միջոցը ազատորեն ընդունիլն է, որ մենք մեղք գործեցինք։ Այն ժամանակ Աստված բարձրացավես բիդիները մեր մեղքերը։ Առաջին Հովաննու 1:9։ Քնա անոր առանցին եւ մաքրվիր։ Խոսիր անոր

մեղքիդ մասին։ Անգուզե որդուն իրեն կաս։ Ցույց տուր անոր, որդուն հերացած ես այդ մեղքեն։ Աստված գադե մեղքը եւ հիմա տունալ գադես զայն։ Ստացիր անոր օգնությունը։ Այս է Աստծո շնորհքի ավետարանի նամակը, որ գառնե թժողքի դադաբարդված մեղավորմը եւ Քրիստոսի հանդեպ բարձ հավատքով գբերեզինք Աստծո ընտանիքին, ուր ան գտարնա Հիսուս Քրիստոսի ժառանգորդ եւ ժառանգագից։ Ինչ հիանալի նվեր է այս։ Հիսուս ոչ միայն մեր փրկիչն է, այլ նաեւ մեր պաշտպանը, մեր Պարակլետոսն է, որ կթարգմանվի Մխիթարիչ։ Սուրբ Հոգին մեր Մխիթարիչն է երկրի վրա, եւ Քրիստոս մեր Մխիթարիչն է երկինքը։ Պաշտպանողը ան է, որ պիտի քա քո գողքիդ քեզ օգնելու ամեն ժամանակ։ Նախքան մենք նույնիսկ զղջանք մեր ըսած քեշ կամ թաժան խոստին համար, կամ ճիշտ այն բահուն, երբ մենք ունեցանք այդ չար միտքը, կամ այն բահուն, երբ մենք կդարեցինք այդ սխալ արարքը, Հիսուս Քրիստոս այնտեղ էր, Աստծո կահին առջև մեզ ներգայացնելու, մինչ սատանան ալ անտեղ էր մեզի մեղադրելու։ Եվ Հիսուսի հավատարիմ պաշտպանության շնորհիվ Սուրբ Հոգին կհանդիմանե մեզ մեր մեղքին համար, եւ մենք կխոստովանենք զայն հորը առջև։ Եթե տուն Աստծո զավակն ես, տուն Աստծո ընտանիքեն ես, եւ անգուզե հետդ հաղորդակցություն ունենան, տուն գրնաս խոսիլ իրեն հետ անգեղձությամբ եւ բացահայտորեն առանց վախի, ան քեզի ավելի լավ կճանչնա, քան տուն, որ քո անցդ գիտես, եւ քեզի շատ ավելի կսիրե, քան որ տուն գրնաս հասկանալ։ Ամեն։ Հաճորդը, սորվիր, որ տուն գրնաս Հիսուսը սիրել, ուրիշները սիրելով։